0: خدایی زنگم من تقصی که شروع بید که خدا رحمان و رحیمین. دره دی آیه شریفان کی انتی خدمت لا تلاوت سون سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سون سین و خداوند متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دانه چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد می امریکا دی سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون. آیه شریفه آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کتوی کا دول چک پید پی. دوسرا آیه شریفین خداوند متعالیس کا سل مولد فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون. نچاز ینتی مینا دن چک پسون جنات کن باق کن کی دے باغ پو دی قسم کنی شیطیانو دک بچا چھے دے باغ پو خورمی لقصوک سے شیطیانو گنا و دونا رگونی لقصوک سے کنی شیطیانو گنا دیو گنگ مال دن چک بسوں سے انسوک لکم انسانی فریس و دے چانمونی شیطیانو گنا خداوند متعالیس انسان کن لفیدہ لب چک پت پی مینا دون شیطیانو گنا تیل روغن و دون شیطیانو گنا سالن و خورش فارسی زبان که زرت زکن کنی فریس خداست دیل چنگمی لقصوص کنی شیطیانوگنا انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمچ هست و انشاءالله که یران آنها قرآن آیات کنی که معرفت سن سه قرآن آیات کنی شیطیانوگنا آتا عبرت لنی ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سن شیک وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: دوئیا پروگرام انتزگنے میں پنش سخم قرآنی تلاوتنا ترجمالا کستا روشنین مزد حاجی محمد امینی کنا.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد مؤمن مؤمنه برنامج ينكن كن لا بندقنا غاريز یعنی چون چی قطعا حسن خلق خلق لقمو خلق لقمو بهشتی آنو لغا بیس ناجوک سگلو بد خلق چمت عبادت بناسان یعنی کو لغا بگیر گب نبهشتی آنجو چود که خلق پرسوک پاید دی میسپوس پرسوک پا دوگزو لانزو کران آئی کری جوانی تکبر یا ملازم تبسی دی تکبر گچوگی یا مال مومویز دی تکبری کا پرمو تمو اپو اپیر گاز کن ناتپا دون سامانی میگز توم ممی دی ها چندیانو لقپا تان سی سلام کلام مت پدولی دی دو چین یران آتان بد خلوان سی چین جوا پیغمبر خدای پیق پی سحمه کسن نظم سی نتیر چسپن رینچن پیغمبر پولا خدای زاب پس کسل بون و انک لا خلق و انک لعلا خلق عظیم من تخصن از دی آخر زمان پیغمبر محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخمو گنگر لخمو خلق بس خدا اندالمیس امتو نکا پیغمبر بس پاپستان نیچ اسپن رنچن پیغمبر پی خلق پل چیزر چا و انک لعلا خلق عظیم لخمو چو خلق عشب خدا اندالمیس جیسے مکی کا دیکھو پھر جنگل پہ پیغمبر پہ بھپستانس نی پیغمبر پہ تھکپنا نی پیغمبر خلق شزدیا نی پیغمبر پہ تھکپی شزدیا

0: علی مرتضای شجاعت شزده نی انام خدیجه الکبرى ام المؤمنین مالی بدولت غریب غربا کرل تانز ما کوی خزانه گاما پیغمبر ارسام و چوس پر خدا ارسام و دین پلا اوس لوگ مسلمان لوگ یعنی کلمه طیبه لا اله الا الله زیست لحظا دون ردم سے انگتان جوان بسا بمون یران جوانی سق چینیون سین انگتان انگتان جوان چینیون سکنین یعنی انگتان بسو دن پا انگتی اتاپو نان جوان چینیون سکنین جوانی وقل یرر گو پاس بنا حسن خلق بنا یر خلق پلق مگ جقنا یری زینه سرما سنسه سلام کلم بنا نتپا سنسه التا عیادال لچنا یران عجوب اسنا لیگ نصاب مومو دولا لیگ استود کم مومو لیگ استود کم مومو بعد خلوق نتا تون ده انسان کچی گود ده ها گرق پا میدن نتا لامی که سلام کلم التجوق یعنی کو کوران چی شی شی شی این چیا کوئی کوکبین شیطان چیستون کچی گود ده دکن کو کوران چی شی شی شی کران نگا چی فرق چوکسا چوکسا یا خدا ارسام علم پیوت کن ارسام چیوید علم پیوت کن پیغمبر خدا چوس پیوت کن پونا دونا تکرائین دونا لغموین یا دیسو دنیا دان چیگی مثال پینگ یوتے مال چک سونسے پینگ مومک سونسے جایدہ چک گڑی وڈی مومک جو ریا نوکری کے عہدے چھوپک تھپ سے دو چھو میں دو دان چیگی زوال چاچا دیکھنا لو چو آئین شو سنچا وہاں گرد چاچا ختم چاچا دیکھنا تب سے الوات باب سندو آتاں تون دے ہاں دو جوان دو کامی و غردو تاک سے اسمی آران برق سے یعنی چندان علاق پاتاں سے چکارن ٹوکس کو نہ لے بنا برگی کرتین بازالا ما پوس اگری لے مطنو ہے درین چندک دے ہاں آتی میک پستون سے نگا تون کن درین من شینین دن کئی بود مانن دی دیدن لہذا خوشن خلق پو خلق لغمو خداوندالم شیطا امیر المؤمنین شیطا زہرہ مردی شیطا سحمد چوبی شیطا تو سیمان پی شیطا لے گا نرچسپا خدا شیطا حسن خلقی عبادت پینچک بنا چسنا بہشتن جکسو عبادت پینچک بنا کوئی خلق پلک موئی تی خود یعنی کرنا خدا ذات پی تیم تیم عبادت بسے چھر مسن تی یران جو بزنا تعظیم بسے اتنا می تعظیم بسے تین دون پی یعنی کرنا لے یعنی یران جو بزنا تعظیم بسے اور گفت حبسی کا اور دمی کردن مال چھے حساب پو یعنی علم کے مولوز پی حساب پو اور گفت حب چھار گوشن جو اور گفت حبس پروتنی اور گفت حبس ہاں یعنی عجیب ازنا دے فارسی شاعر پس کسل میں دے توزع کنت ہو شمند و گزین نہت شاخ پر می و سر بر زمین چلی کو شم مکرین کلی کلی کلی یو سے سیکا گو کرن چک بمید دے علم کے مو لبزنا مال کے مو چھنا گری مو مو جورنا اہدا چھپو تھپنا یران اور گفت سدک پنا دے یران یری دے لس پر برکت خدا نا ایمان ساما چوش بی تبچا تو سی غیب پرندیت پی ایمان پو تبچا ساما چوش بی تبچا یری مال پا برکا دیان چا یری گول برکا دیان چا یری چوس پا جق بزق یران یری سنیم پا خدا وند علم اس لیکن لقموی کا یری زندگی بسر سن سے شو سمت کبیدون گاما کهیل لبشا
1: دوایا پروگرام انتس روشنی گنی پن کستر دوایا پروگرامی چانسے کا سمست کے گن مزد محمد علی مالک نا
2: ان قوت مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم استروغی بول

تسو تربونه منر سمچی کا پروگرام ین مزید کرگیل نامہ دیونین من گچی درنگ فرچو پت پی پروگرام نی چرپو کستا گچی اسکے فرچو پت پی پروگرام نی کھتوس پلا ین مزید اسکے نیمے تسو چنگیس کا نیشنل نیوز سروس کنا پروگرام ان فرچو چسین تسو سمی کا آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کنا پروگرام ان فرچو چسین تسو غی کا آکاش وانی کرگیل کنا صداقت پروگرام فرچو چسین

قدوس د بنانو حش عیب او زکریا استور سون کابل اردن برفی د ابراهیم سرا سملو د بنا صالح یوشو نک

چور گلفون گفون چکتو منوس فاستور سون قیصر و اسکندر و دارا سملوس فنس سخنم نسنال زندنگی ما عرش نکوسی کوری بر

اجلی نتپ میدوت پاچین لغما نفلاتون بیان استون استون چی اسم نکا سوسوشی سمبا بیسے تک تک تک ناچی گی کھا کھوں سمزور زن نمکر نا آنکا نور بیس گاسو لسا کھت پی تگی کامل ساخنوت پی مبیس سخم خدای برنکا خسومی پیوک پونش

تور یوت پون التاسه تات زما توت گینو یوت پون التاسه چر زما چرس توت کچی یوت فس پی خسور نا وانی کا خودنگ یف سف سگه ده نلق پس کنن گود کو کایگ لاس کور نا یاردانی کا فنگیف سخسی گیده نا لق پس کورن گوید کوکای گلاس کوره نا یاردنی که خسومی لیست روخ عجلی جاق چدی که انگیر بیرد.

25th Unity in Charish Commando, Dona Police Station, Dra Si NGO, Chigis Team, Leader Uni Zosteka, Malen Khyonspin, Diana Zoxladi, Exercise Pui Gangria, Talukspo SP, Draz Istia Ahmad Kachi, Goyotiang Malen Khyonse, Emergency Waxla, Gat Zoxla, Chatak Lukchas in Dona, Ek Hakchan Pyok Sunika, Hagun Tangma Songmin, Deputy Commissioner Sham Kunzes Amozilla, Gang Piano, Kresh Chik, Kolkan Plastic Unikas, Gaks Tami, Gombe ka taluks bhi mingna khuri daftari conference hal la grabshik malyang khyonspin di waksla khongiz ka khurun la zillyang nuk diz gaks tans khan chalag unika noro base tenna tenla taluks jakse mimang sun la di kana shnot khis kor la hagon tang enchi qanuni lokpar bakhanuni lokpar la shante karwai bar go suk zere zerset khongiz yang R&B Division La Lasmi Saga Lasbe Malseka Lokso Chaksan Chose Lasbe Malsan Na Ek Harkorun Lekmo Jog Zere Zerset Diawna Tsoxla Ladak Budit Association Nambardar Association Merchant Association Dona E Tapkani Edaraun La Di Chalagi Shnotkis Korla Mimansun La Shtanduks Hagun Tangmar Gosuk Zere Jua Basi In Gauz Basi Intizami Chogznaz Gaks Tankan Di چلق پیکنه گنگرگی بسی شخشید سونسی زلاو دیر سخشتوک پیکنه سندق جقپا ینچا چوک میمان سونی کهونیز کرلا زرن دیپتی کمیشنریز شیزکانون بازاری اداران پنچایتی راجی اداران دونا میمان سونلا دی سخشتوک پیکنه تغرینز لسپی مینگنه کهکورونلا لقتود بو زرن جوا بسی این ینگ راس پو چخشیگی زوستی که دیر سخشتوک پیکنه Sandak Zilik Chi Fila Intizamik Haskunika Amal Bir Dyang Punang Yambo Tamat Honmin Zilli Drazla Espioni Stoma Malsan Sak Chupi Mingna Drew Chik Malen Kyonspin Yang Di Jeon Sak Ladak Gangpe Zillaun Sarian Fesesan Somar Choskan Zillaun Sarian Nok DGP Ladak Sik Haskun Nazomse Malen Kyong and Chigyote in Diabariang Drazla July Chiga Malen Kyoskan Drew Piang Bomun na Busan Sares Karlens Gao Yang Malsang Ishursaz Dukpos Kami Mingnar Rdiang Mayot D Waxla SP Draz Ishtiak Ahmad Kachos D Drew Pula Goyot Baspin Dawnat Soxla SHO Draz na E Polisi Kakurun Sagan Juxe Yot Pin Diabariang Drew Piang Sak Tanse Mengar Gana Nishuniz Nar Duniz Kak Lenspin Gao Yang Nuk Bushauni Ninfet Sakpa Dona Bomuni Fitoga Lenkan Inmin District Disaster Management Authority Kargiliz Mimang Sun Malduk Spawn Dona Serhian Spawn La Dang Diring Hunmed La Tsad Yonchaus Basir Gamtsun Na Lungmao Niang Chi Tik Polas Ked Yonse Sharuti Jixmon Yochauna Zomse Shang Basi Duk Zeri Jua Basi Indiuna Zomse Mimang Suni Strong Lux Porsh Tan Porsh Chi Mingnar Gamtsi Zur Na Lungmao Na Thagrings Dukse Serhian Spawn Trekarun Kemparun Dona Piknikarun La Tsur Tsur Chan Malsaun Na Thagrings Duk Zere Zerset Dona Malduksi Mimang Sun La Shang Base Dukse Chun Sket Pi Zostean Strong Lux Chan Malsao Nikana Fagrar Len Zere Zere In De Mingna Intizamia Laktut Base Afwan Sarikas Nanga Bo Zere Jua Base In Yang Gazati Emergency Ksomi Zostean Mimang Sun La District Emergency Operation Center Kargili Phone Number 0198529502 Dona Mobile Number 8082743220 ka phun boz zere zerset kasayan khabar chi district tuberculosis center kargilis gandhi park kargil la jan jan kar rakhe dhyan tb mukt bharat abhiyan pe naljons jan bagidari kem chigi gral sir base yot pin ga waxlas kamnat pe kana mimang sun strung se luspi mingna hagun sak tangma song dia bariang mimang sun las kamnati shitiang na bharat shakhrit چی مینگنا چخشیگی فرالوکسون بوز زره زرست یان کم پی وغزلر دلوکسی لسمیون نا کاکورونیز دی نتنگان پیکنا رنگ سترونس لسپی فیلا لخصو ترولونیکا هاگون تاما سون کرگیل تاون پو لی گینار دیمونا دخچانش چی مینگنا مالیانو کیون انچی گیوت کن فرالوکسون نا زمسی ادیشنل دیپتی کمیشنر کرگیل غلام محمدیز Town area Lamil Johnson La Mendox Pim Mingna Drew Chick Malen Kyonspin

0: وقت لمحكمة جنگلاتي چوغزنا تانسخان مندو قبجيا لغسو مالساون ساقكاس بوا سونگاون باري لوگ نواسی کنا تانسه شلکت بای پاس زمباو چاق پاس پوسی این یان دی نال جونز ام ایس پی کارکور بسیتین کارگیل دونا ای لغسو مالساون ساقیانوک پوسید زره زرسه ترتخص پی مینگنا زر نازلا انتظامیه کارگیلی دیو بسان دونلا بیجیلی نا تلیفونی کل جوخ سیان متکن پو لوننا تارون تنه تاون پور دیمو شچی مینگنا گمباون ساقان لنسکن این مین ICDS Project Kargili Chokzna Pulse Polio Immunization Program Po Anganwari Center Sagika Lakhchebs Na Nyambo Chumsi In Qomi Thogikadi Program Pe Yogal Loga Chakpe Pru Saga Oral Polio Vaccine Thixpaun Tansi In CDPO Kargil Parveen Akhtari Gralika Lokso Anganwari Center Unika Poli Thixpaun Tamil Lasun Dulkhan In Min CDPOs Anganwari Lasmiun Lang Uju Zerba Song District Panchayat Officer Kargilis Hati Pasak Mimans Songlen Bakhan Dona Selephelep Chopaun La Single Use Plastic Mikol Bi Fia Hukumati Chokzna Tansi Yotkanis Gaks Peka Amal Boz Zeri Jua Basi In Official Notice Chigis Trolika Plastic Waste Management Rule Sana Lostongiz Na Zdrugi Yoga Single Use Plastic Kolchas Pekas Gaks Yoti In Yang Zilla Intizamiya Dona Union Territory Ladakh Si Chokzna Diu میکول چسپکا خاسکو یوتپین دخسن سقپا ینتز گنین چوتپین دی هپتیان سومی فسپا خبرون یومی شکر جاگا چانی بجرگون افتیکا یان ینتان نا توک توک دی من پونگا چانگا اجازه شزده بوز یا جو خدا نار سامانی پاقریان
1: دخسن سپاین تیس پروگرام یعنی پن کرگل نامہ پروگرام فر چکن پن من ختیجہ بانو میڈیا میں کہوں چس آکاش وانی کرگل کرنا زینیت کستا کاجو علمگیر خان کرنا سمست کی فرچوگیت نین مزید
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم